Lied. Mit den Jachten, meine Damen und Herren, Jachten, mit den Stoppeln, en gang for alle. Og det skal I hjælpe os med. Vil I hjælpe os, Skanderborg? Okay, det foregår på den måde, at når vi siger, han får for lidt, så vil vi gerne have jer til at svare. Det er derfor, han er sådan. Er I med på den?